0: のギャグ嫌な感じ。
1: そういい感じと思ったんだけどな。
2: あ、お、この女見てみる、超いい感じだぞ俺これ。
3: そうそうそうそう、
2: あ、ほら
1: これ好きだな。

0: げ、回転しててもいいっすか。
1: やだ。
0: だよね、普通のとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、アマエビ、トロとイクラ。
2: ガピン、それ全部でイクラ。
0: あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ。うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあいっか、いや、よくねえな。
2: まあいい。

0: なあなあなあなあなあなあ、知ってる？
1: 何が？
0: いや、すっごいらしいよ、今聞いてきたんだけどね。
1: ああ、あの例のやつのことだろ。
0: え、お前知ってんの？
1: いや、知ってるも何も。
0: うそ、
1: 持ってるよ。
2: ユニも持ってるよ。
0: 持ってんの、
1: う
0: ん、
1: え、お前持ってねえのかよ。
0: いやいや、持ってないよ。
2: かわいそう、
0: かわいそうとか言われてもさ、
1: あれないと困るだろ。
2: あれなきゃユニ生きていけない。
0: えー、

0: よね。
1: テレビ出ると答えさずニコニコ笑顔になってるアイドル、あの人たちってちょっとさ、
0: え、お前違うの？
1: だよね。
2: 夜中の TV 雑誌ビデオで